0: power of music. Giants football.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni.
2: Radio.
1: Da.

0: Não, mais três. Canta, peça.
1: Power of Music.
2: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
1: budite spremni.
3: Radio.